0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢走喽！哎。

0: 一人去。
1: 喂，南疆西龙的，
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜索を知ってます。
3: 出走官，
0: 你们他什么部队？
2: お前たちはどうぞ出走だ。
3: 我们是铁道游击队。

0: 情報によると現在大沢山近辺に展開している八路軍は約1個連隊だということだ。
1: 根据情报，活动于大泽山一带的八路军，总兵力不少于一个团。
2: 不少啊，一两千人嘛。
1: そこなくない。先にないし、以前にです。
0: 奴らの戦術は山林に分け入り、小部隊に分けての遊撃が主体であるがゆえに、格攻撃はなかなか難しい。
1: 他们的战术是分散成若干小股部队，运动游击。山大林子深，很难捕捉到他们的踪影。
2: 这就像打猎，我们是蹲坑守候，

0: 还是进山为用。カリの要な山に分け入る伊達、町細い伊達にしますが、そのどちらも使わない。確かに一つ一つを撃破するのは難しいかもしれんが、奴らの本拠地である総明鎮は動かすことができん。ケイソンにある我が隊と本隊を二つに分け、山中に入り包囲し、一気に片をつける。
1: 都不是，猎我可以钻进山林，巢穴却搬运不了。大泽山八路军的首脑机关就在索庙镇。小泽司令打算回通刑侦局点的皇军和保安大队，分两路进山，一举捣毁索庙镇。
2: 什么时候出发？
1: 出发时啊，意思得是个。
2: 明天。

0: 小井田中隊長からご指示参りました。防火隊と保安隊は軽装に到着いたしました。ご命令を。
1: なぜ到着が遅れた。
0: すいません、途中で襲撃を受けまして多数死傷者が出ました。
1: 今回の戦いでは我々は多くの部隊を失ったな。
0: そのうちにいつ攻撃を。
1: 攻撃は中止だ。栗谷の隊にも連絡して将校村まで撤退させる。その後我が本隊と合流する。
0: 失礼しますか。
1: 八郎軍の奴らは俺たちのやり方をよく分かっている。今宗明鎮にまで進攻しても待ち伏せを食えるのがオチだ。奴らの裏をかく。撤退と見せかけて将校村まで奇襲を仕掛ける。喉元の釘を引き抜いてやろうじゃねえか。
2: はい。
1: 宗明鎮、犬一匹生かしてはおかんぞ。覚悟しておけ。
3: 主君が、徳川、아시안도저아무도보이지요.

0: 様、死ぬのが怖くないのか。
1: 你不怕死吗？
0: 怕死？世人都怕死。
1: 可愛いです。人間だったらみんな可愛いです。
0: ならば言うことを聞くんだな。
1: 怕死就必须和皇军合作。
0: 好啊。怎么合作法？
1: どうやって協力すればいいですか。
0: トバロ八郎軍、村人はどこに逃げた？
1: トバロ、还有村里的老百姓都躲到哪儿去了？
0: 这腿长在人家身上，俺怎么知道啊？
1: 黑头はどこにいるのか知らないです。
0: では地雷は、地雷はどこで作っている？完成した地雷はどこにある？
1: 那么地雷呢？在哪里制造？有存放在哪里？
0: 这个嘛。俺倒知道一点，一会儿可以带你们去看。
1: これは京都市でいるが、後で司令官を連れて見に行きます。

0: 南方のヤンはいいぞ。白黒で健康的だ。
1: おりますか。
0: 料理のように味見をせんとわからんぞ。
2: 没事吧？俺只想把小鬼子撒尿的给割下来。

0: 大将，土八路。何と言いました？不動産の外から、初代首相だ。工学者ですか？そうか。どうぞ。来たのは一応の友人だ。両名入れとくんだ。陳大将。私も大将とお受けです。よろしくとつらいでください。よし。
1: ちょっ。なんだ。昨夜倉庫から薬品を奪われましたので証拠書必要です。
2: 死ねかの命令だ。ない。
1: そしたら出張手続きをしてください。
2: バカモン。
1: は。
2: 一刻を争う。急げ。は。